Bismillahirrahmanirrahim. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

melek, in ettebi'u illa ma yuhâ iley. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ قُلْ